0: tujani wex
1: chinana na munana katoneze mukaga
2: busabero your radio ondi right now kumoyo
1: ni foto kuletele isanu twaba ngaba kunuogereza wasala stress